Kontratenor Jakub Jozef Orlinski i ansambl Il Pomodoro izveli su dvije arije iz kajdanki Giulia Caccinija i Girolama Frescobaldija. Slijede sonate za dvije violine u Evturu Johana Kaspara Kerla, a potom i jedna kantata Barbare Strozzi.

Kontratenor Jakub Jozef Orlinski je otpjevao ariju iz opere Pompeo Magno Francesca Cavallija, a potom je ansambel Il Pomodoro izveo uvertiru operi Demetrio Carla Pallavicina. U sljedećem bloku slušamo glazbu Giovannija Cesare Anetija i Antonija Sartorija.

U interpretaciji latvijskog pijanista Valdisa Jancisa čuli smo fantaziju u C-molu K-396 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi treći koncert za kvartetu u Esduru Francesca Durantea. Slušamo interpretaciju članova ansambla Concerto Köln.